Značenje imena Lota bi vam moglo biti zanimljivo, jer je posebno i pomalo tajnovito. Naime, porijeklo imena dolazi od hebrejske riječi koja se prevodi kao pokrivenost ili prikrivenost. S druge strane, ako se ime Lota promatra kao skraćenica imena Charlotte, onda ime sa sobom nosi značenje slobodna. Značenje imena Maša ima nekoliko varijanti, jer se tumači kroz hebrejsko ime Mirjam i egipatsku riječ Mraj. Ime Mirjam je složeno od dvije riječi Mir, koja se prevodi kao gorko, i riječi Jam, što znači more, pa bi simbolika imena mogla biti gorko more. Kada se ime Maša tumači kroz egipatsko porijeklo, onda ime znači voljena. Također, imenu Maša se često pripisuje simbolika ljubavi, nježnosti i ljepote. Milost, nježnost i dragost krije se u značenju imena Mila. Jer korijen imena dolazi od staroslavenskog Mil, koji se prevodi kao milostiva, umiljata, draga. Hebrejsko porijeklo ovog imena sa sobom nosi značenje riječ. A ako se tumačenje traži u španjolskoj riječi milagros, onda je Mila čudo. Prilično dobri razlozi za odabir ovog imena, zar ne?

0: Ime Nora ima više značenja, ali najmoćnije i brojnim roditeljima najzanimljivije tumačenje ovog ženskog imena je svjetlost. Nora, svjetlost. Na ime Nora je nastalo od grčkog imena Helen, koje nosi porijeklo u riječi Helios, što znači sunčeva svjetlost, sunce, sunčeva zraka. Ženskim osobama s imenom Nora često se pripisuje suosjećajnost, milostivost, plemenitost i dobrota. Posljednjih nekoliko godina sve više djevojčica ponovno nosi ime Rita, koje je jedno od najučestalijih starih dalmatinskih ženskih imena. Ime ima i grčko i španjolsko podrijetlo, a prevodi se kao uzvišena i ona koju Bog ljubi, ili kao cvijet. Sva tumačenja imena Rita ukazuju na to da je riječ o prekrasnim, snažnim i karakternim ženama. Još jedno iznimno popularno biblijsko žensko ime je Sara. Kratko je, zvučno i simbolično, jer dolazi od hebrejske riječi Saraj, što znači kneginja, vladarica ili žena visokog ranga. U arapskoj kulturi ime Sara simbolizira radost i oduševljenje.
1: Ovo vam je storija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu.

mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Prvi ikad popularni afroamerički band, odnosno kvartet, bio je Mills Brothers. Krajem 20-ih su već začeli svoju karijeru, imali su čak i svoju radijsku emisiju krajem 20-ih, mislim 28-e. Po tome su također ušli u povijest, dosta godina kasnije, mislim 60-ih su udružili snage sa još jednom legendom džeza koji je počeo svirati džez kad je džez bio swing, tako nekako. Count Basie Orchestra, I Want to be Happy je pjesma. Mel Young je bio britanski orkestar koji je začeo sa radom negdje tamo sredinom 50-ih godina, ali u Engleskoj. Tada eto ti engleski proizvodi glazbeni nisu dolazili do Amerike, ali jesu do Europe. Najpoznatiji su po pjesmi The Killer koju ćemo čuti, koja se našla, koja se pojavila i to je i pomoglo pjesmi da ostane zapamćena u odjavnoj špici animirane serije koja se zvala Archer. Ići ćemo Bette Midler, Bar Mimi is the Shane, eto pjesma koja je na Jidišu nastala još 30. godina u Njemačkoj, mnoge obrade su nastale. Mislim da Miss the Shane se čak našla na njenom prvom albumu Miss Divine 1972. godine.